0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Vladimir Zelenski trebalo bi da podnese ostavku, smatra vlasnik kompanije SpaceX Elon Musk, koji je svoj stav izneo na društvenoj mreži X. Direktor FBI-a Cash Patel, nakon što je njegova agencija demantovala medijske navode da se navodno nalazi u poseti Rusiji, objavio je na društvenoj mreži X poruku iz Rusije s ljubavlju. Kina i Severna Koreja zvanično su danas otvorile most preko reke Jalu, koji je dugačak 3 km i predstavlja najznačajniji kopneni granični prelaz. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić započeo je zvaničnu posetu Moskvi sastankom sa državnim sekretarom, zamenikom ministra unutrašnjih poslova Rusije Igorom Zubovom, sa kojim je razgovarao o uticaju globalnih prijetnji na trenutnu situaciju u svetu. Košarkaši Partizana od 19:45 gostuju u Fenerbahče u 6. kolu Evrolige. Ostanite sa nama do kraja i saznaćete. Da li je Republika Srpska postala poprište sukoba američke duboke države i administracije aktualnog predsjednika Donalda Trumpa?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više.

U novom pečatu, kosovski čvor u minutu do 12, srbizacija Francuske, Dodikov trijumf, progon hrišćana danas, fašizam antifašista ili korpokratska levica, usponi pad Milana Stojadinovića, ko čita pečat, zna.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog četvrtka 15. oktobra. Želim vam iz režije tonski i video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović iz studija Sandra Čerin. Ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. London podržava Vladimira Zelenskog jer ga vidi kao oruđe za nanošenje strateškog poraza Rusiji, tvrde eksperti. Mogu li Britanci da sačuvaju fotelju šefu kijevskog režima, uprkos američkim pritiscima za njegovu smenu? Moguće uskraćivanje vojne podrške Sjedinjenim državama i isključivanje Starlinka mogu da dovedu do urušavanja ukrajinske odbrane na svim pravcima, kažu stručnjaci. Ruska vojska zauzela još dva naselja u Harkovskoj oblasti. Iz Kremlja kažu da su Zelenski i njegov režim osujetili mirovne napore Amerikanaca. Iz Vašingtona istovremeno predlažu odmrzavanje dela ruske imovine. 8 hrvatskih zahteva upućenih Crnoj Gori uoči ulaska u Evropsku uniju su otvoreno ucenjivački i treba ih glatko odbiti, poručuju analitičari. Pre svega najavljenog slušamo kratko i ostale vesti. Ukrajina nastavlja da izvodi napade na ruske rafinerije nafte, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na forumu organizacije Poslovna Rusija. On je upozorio da će Rusija odgovarati na ukrajinske napade na naftne rafinerije, kao i na logističke i energetske objekte. Sjedinjene države su od sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Zelenskog na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru 6 puta tražile od Ukrajine da obustave napade na ruske rafinerije, pišu američki mediji. Ruske naftne kompanije spremne su da odmah započnu isporuke dizel goriva u Sjedinjene države i na svetsko tržište, ali će za realizaciju prvih isporuka biti potrebne najmanje 2 do 3 nedelje, izjavio je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Nemačka oštro kritikuje napore Sjedinjenih država da vrate Rusiju na međunarodnu scenu, izjavio je nemački vicekanceler i ministar financija Lars Klingbeil.